0: Bert Alvegred hörde vi där med Marlikos Vendla, tror jag att den heter, den där låten. Jag har fått sällskap i studion nu av Johan Seige och Katarina Nina Eklund. Hej på er.
1: Hej.
2: Hej.
0: Johan Seige, vi känner ju igen dig. Du börjar bli rutinerad på måndagarna när vi har vår måndagsfika.
1: Jättetrevligt.
0: Musiker och skådespelare och komiker brukar vi summera.
1: Ja, men så. Typ underhållare brukar jag. Ja, men det är super.
0: Ja. Mm. Och sen har vi en ny person i studion. Superkul. Nina Eklund, ska jag säga, va?
2: Japp, stämmer.
0: Du är pensionär idag men har jobbat mycket i besöksnäringen, kan man säga.
2: Ja, absolut. Almi företagspartner och Verkelinbolagen.
0: Ja, ah, just det.
2: Jag är ekonom.
0: Ekonom i grund och botten. Roligt att ni är här. Hur är det med er idag denna måndag den 11 maj?
1: Det är bra, tycker jag. Det finns hopp om livet och solen skiner. Nu ska det väl bli icke-sol i eftermiddag eller någonting sånt där. Mm. Men det kan väl behövas det också då, säger vi. Mm. För att vara lite politiskt korrekta. Mm. Men på natten kan det få regna, tycker jag.
0: Ja, det är kanske en bättre lösning.
1: Det känns bra.
0: Ja. Är det en bra maj hittills?
2: Säga? Ja, den är fantastisk. Mycket vandringar, jag älskar. Alltså, kolla bara ut genom fönstret, hur grönt det är.
0: Ja, det är grönt och fåglarna, det är som en konsert just nu, tycker jag. Det är otroligt härligt. Men det är lite kallt, tycker jag.
1: Nej.
0: Är det bara jag som är fjompig?
1: Det är kallt jämfört med högsommar, men det är varmt jämfört med vinter. Man måste alltid utgå från vinter.
0: Ja, det är jag som längtar för mycket. Vad tror du, Nina?
2: Det är ju varmt och skönt på dagarna. Mm. Men jag har en jättemagnolia i trädgården. Mm. Den tål inte minusgrader. Så från de här vitrosa blommorna är det bara en brun disaster.
0: Nej, gud vad tråkigt. Mm. Mm. Så varje natt är ett orosmoment för trädgården.
2: Nu är det över. Nu. För allt är brunt.
0: Usch och fy. 3,5 minus var det i Norrland när jag var där i helgen på natten. Det var is på pölarna utanför.
1: Oh, jäklar.
0: Ja. Hörrni, vi ska ju snacka om massa saker. Ni har klurat ut olika ämnen. Vi ska prata om sanningar och lögner och vi ska prata om moral och etik. Jag tycker det känns superkul. Men vi ska lyssna på gotländsk musik också. Behöver inte dig idag, Klara Klingenström, som vi känner igen.

0: Klara Klingenström från Garda Eon behöver inte dig idag, som vi kommer ihåg från Mellon. Johan Seige och Nina Eklund är här. Vi har lite måndagsfika. Det finns några bullar och kakor om man är intresserad, och kaffe. Har ni fått det i kopparna?
1: Japp.
2: Ja. Mm, nej, det har jag inte. Men det är helt okej.
0: Okay. Behöver du något kaffe?
2: Nej, jag har druckit i morse, så att det är super.
0: Ja, ja, toppen. Hör du, Johan?
2: Ja.
0: Du har tänkt på det här med sanning och lögner och hur vi förhåller oss till det där idag. Mm. Vad tänker du?
2: Alltså det jag har lagt in i mitt uppdrag idag att tala om, tänker jag, det är att jag tycker att sanning och lögn har tunnats ut. Man målar med oerhört bred pensel just nu. Det finns ingen färg kvar alls. Och jag pratar inte bara om politiker, jag pratar om alla. Att vi har lagt någon nivå på sanning och lögn som inte är så, den är inte så betydelsefull. Det finns ingen tyngd i det längre. Vår gemensamma relation till sanning och lögn har blivit lite sådär, tja. Och även som mottagare, som medborgare, tycker jag.
0: Mm.
2: Att man har ju ett ansvar också att ta emot ett ord man får. Eller en mening, eller ett påstående. Och jag tycker inte vi tar emot det som den lögn det ibland är så tydligt att det är. Eller den sanning som det ibland är så tydligt att det är. Utan vi tar emot det bara med en liten sådär, ja, liten axel kring och inget särskilt. Det har blivit flummigt och diffust.
0: Har du några konkreta exempel på det där?
2: Som du tycker jag ska ta upp det verkligen? För då hamnar
0: nej,
2: vi ju...
0: Men om du pratar generellt då, i vilka sammanhang är det folk kastar sig med saker och som man inte tar tillvara? Pratar du om när man är på sociala medier eller till i exempel. Samtalet i fikarummet? Är det överallt?
2: Lite överallt. Jag tycker att man tillåter folk att prata alldeles för mycket och bara blaja. Man delar ut AI-inlägg om hur glaciärerna smälter. Liksom, och det är något artificiellt skit som har liksom räknat ut någonting och folk bara så här passerar det utan att det borde bli upplopp.
0: Mm.
2: Folk borde, huvuden borde rulla. Hade det varit för 15 år sedan så skulle huvuden ha rullat liksom. Om du la ut såna här inlägg eller om politiker sa det de säger idag och även i Sverige.
0: Mm.
2: Att man går ut och lovar en massa... Och så sitter de kvar som partiledare. För mig är helt obegripligt att du kan gå ut och lova någonting så kraftfullt som vissa har gjort utan att nämna några namn. Och sen ett par månader senare så gör man ett samarbete med någonting som man definitivt har lovat absolut aldrig göra ett samarbete tillsammans med. Jag ligger i fosterställning ibland i soffan hemma på kvällarna och tänker, vad är vi på väg någonstans? Det är inte undra på att det ser ut som det gör när ingen bryr sig.
0: Nej. Det finns ju grader i allting och det är väl så folk försöker skydda sig med. Var det exakt så jag sa? Det var inte riktigt och det var öppningen och sådär. Vad tänker du om att man försöker hitta sådana här utvägar? Till exempel när det kommer till vallöften.
2: Ja, men jag tycker man det är ju valfläsk. Och det är ju valfläsk med liksom versaler idag, tycker jag.
0: Mm.
2: Va? Nina,
0: vad tänker du?
1: Jag sitter och tänker på att jag håller med dig, men också att det finns det här med sanningen idag, att man googlar. När började andra världskriget, om man nu inte kan det, så är det bara en googling bort. Så var det ju inte förr. Då kunde man ju lättare luras.
0: Mm.
2: Ja, men och sen har det blivit någon slags någon polarisering där man litar mer på den personen som säger något än på orden den säger.
0: Mm.
2: Oavsett liksom vad det är för människa. Vi har ju ett exempel på andra sidan havet som pratar och säger galenskaper. Och folk följer det här och tror på det här.
0: Mm.
2: Och tror på att andra politiker är döda och att det bara är masker som finns. Och man tror på att flygplanen släpper ut kemikalier i de här molnen som kommer ut, de här ångmolnen, så man tar på sig foliehattar och går på stränder, och det här gör vuxna människor idag.
0: Mm. Det är en paradox där som du säger, Nina, att med tanke på att ju mer information vi har tillgång till, ju mindre tar vi den på allvar ibland i vissa typer av samtal.
1: Så tror jag att det. Jag tänker på det du sa, konspirationsteorierna har ju funnits. Min första tror jag är, har månlandningen existerat?
0: Mm.
1: eller är det bara ett påhitt? Mm. Och den föreställs eller var 69, mm. så det är länge sedan.
0: Mm. Ja, det är, så är det. Det har funnits också.
2: Och man får ju idag, och det håller de på med idag, att du måste till och med övertyga folk idag. Så idag får du berätta att Neil Armstrong Company la ut speglar för att hitta laser, för de skulle skicka laserstrålar. Gjorde de då 1969 på månen. Och till och med det hittar man ursäkter för, att det är inga speglar. För det har inte med laserstrålar. Ja, det spelar ingen roll. Det är som något gammalt ordspråk som min morfar sa, att det är som att sparka en dök och i ärsle på en del. Alltså det händer ingenting. Det spelar ingen roll vad du säger.
0: Nej.
2: Det är liksom, det går inte in att det här inte är en lögn eller att det här är en sanning.
0: Ja, det är intressanta tider vi lever i, så får man ändå säga. Vi ska prata lite mer om vad man tror att det där kan få för konsekvenser. Om det finns det någon backlash, eller liksom, kommer det komma tillbaka? Vi ska hålla i ämnet efter det här.

0: The Dean Martin Experience, gotländsk musiker, I'm gonna change everything, hörde vi där. Måndagsfikan ägnar vi oss åt med Johan och Nina, och vi pratar här med sanning och lögner. Folk slänger sig med saker, det delas saker på sociala medier som kanske inte är helt sanna men som passar in i det man känner och vill. Och det där sprider sig också i politiken, i amerikansk politik inte minst, har man väl ändå sett påståenden som man kan ifrågasätta ibland, huruvida andra, om vissa har vunnit val och så vidare. Men tror ni att det kommer att fortsätta vara så här, eller ser ni någon ljusning?
1: Alltså nej, det tror jag inte. Jag tror inte det finns någon ljusning om vi inte sparkar alla just nu och sen tar in ett helt nytt gäng som har lite ryggrad. Det finns liksom en, nu ska jag ska lyssna på en sak här. Det finns ett begrepp som heter truth decay, som alltså är skapat av Rand Corporation, som är en tankesmedja som startades efter andra världskriget. Och de har kommit fram till 4 stycken liksom punkter i det här med sanning och lögn. Och det är att det är större oenighet om fakta just nu. Och det är inte raketforskning. Suddig gräns mellan fakta och lögn. Alltså verkligen suddig. Du har punkt 3. Känslor och personliga berättelser väger mer än innehållet. Är ni med? Mm. 4. Minska tillit till traditionella kunskapskänslor. Det är de 4 punkterna där som Rand Corporation har sagt, här har vi en problematik. Alltså ni, som där du jobbar, John, alltså P4, ni har ju alltid varit en trygg, fast punkt. Och jag tror inte att ni springer omkring och ljuger för folk. Oavsett så har folk ändå tappat förtroendet för er till en viss del när det gäller nyheter. För svartskriftsmedia, eller vad vi ska kalla det, pappersmedia, digitala media, allting. Man tappar förtroendet för till och med de som inte ens är uttalat lögnhalsar eller sanningsbärare.
0: Mm. Ja, men visst, och det där känner man ett spridning. Sen ska man ju komma ihåg att det är ganska många, om vi pratar om det här företaget Sveriges Radio och andra mediehus, har ju fortsatt ett ganska högt förtroende i Sverige i alla fall. Mm. Det är ju lätt att tänka att allt är upp och ner, och så är det ju inte riktigt heller, eller hur?
1: Nej, men hos vilka har de då? Har ni ett högt förtroende? Precis som public radio i USA har jättehögt förtroende hos de som lyssnar på dem. Ja. Och precis som det är i England och så vidare.
0: Ja, totalt sett har jag inte siffrorna i huvudet, men det är över 80% som har högt förtroende för Sveriges Radio i Sverige i alla fall, kan man säga. Men sen delar det sig vilken politisk åskådning man har. Nina, vad tänker du om framtiden? Tror du också, är du lika dyster som Johan?
1: Nej, jag är inte dyster. Jag är insiktsfull. Okay.
2: På mitt papper står det ljusning, pil, jo. Alltså efter varje tillbakagång, eller vad ska jag säga, så brukar det slå över någon gång. Så att jag tror att vi kommer bli bättre på att granska fakta.
1: Så du menar, som typ efter häxbränningen så blev det rätt okej när vi hade eldat?
2: Ungefär.
1: Okay. Efter 150 år, någonting sånt där.
2: Ja, lite fortare ordnar de upp sen. Ja. Men som kvinna är väldigt tacksam att det ändras efter den tiden.
0: Ja, saker rör sig pendelt. Vi får se. Den som lever får se, så kan man väl sluta det hela enkelt.
1: Ja, precis. Ja, det beror väl på vem som säger det kanske. Eller hur?
0: Den tid jag har, så heter i alla fall låten med Filip som vi ska lyssna på nu.

0: Filip Hjalmelid hörde vi där, den tid jag har. Och så klockan hunnit bli 11:30 den här måndagen och vi ska få gotländska nyheter.
1: Ett nytt båthus har invigts vid Kettevikstenmuseum i Sundre.
2: Det är väl för hedra de här männen som har offrat sin liv för att rädda folk i sjönöd alltså.
1: Torbjörn Björkegren, ordförande för Håbors hembygdsförening. Gunnel Åkerblom finns också med här. Vad visar ni?
3: Vi visar den sjöräddningsbåten som låg i Flisviken i början på 1900-talet.
1: Ska vi ta historien om Elisabeth Wachtmeister på en gång lite kort bara? För det är en sjöräddningsbåt som användes här då.
3: I början på 1900-talet tills på 30-talet när en motordriven sjöräddningsbåt kom och ersatte Elisabeth Wachtmeister.
1: Och Elisabeth Wachtmeister har alltså ingen, det finns ingen motor på den?
3: Nej, det här är en roddbåt som 10 roddare måste ro för att det ska fungera. Jo, det var säkert mycket jobbigt. De var 10 stycken som rodde. Och sen var det en uppsyningsman med från sjöräddningen. Och sen en båtbefälhavare som skrek ut order hur de skulle ro.
4: Reporter Marie Winarve.
5: Efter 240 spelade matcher väljer nu Therese Ahlqvist att lämna Endre IF. Det skriver innebandyklubben i ett pressmeddelande. Klubben skriver att hon med sin lojalitet, professionalism och inställning varit en självklar förebild för alla i och runt laget. Under sina 8 år i Endre missade Ahlqvist endast 2 matcher och stod för 78 poäng, fördelat på 26 mål och 52 assist. Reporter Ludvig Larsson.
0: Så vädret då? Efter den soliga starten på dagen så övergår det i mulet väder och lokalt kan det komma någon skur. 10-15 grader ska vi få idag, ostlig eller nordostlig vind. Till sjöss idag växlande 1-5 meter per sekund. Och ikväll väntas mest mulet väder och efterhand letar sig regn in från sydväst.

0: Där tog den slut. Nelly Sigrén, gotländsk musik med låten Free. Och vi har ju måndagshänget, måndagsfikan som vi kallar det för. Nina och Johan finns här i studion. Har ni det bra?
1: Ja.
2: Absolut.
0: Vad bra. Vi pratade om sanning och lögn och relativisering av det som är riktigt eller ja, av det som borde vara sant för många. Mm. Och att man kan fara med lite osanningar för att föra sin åsikt fram.
3: Det finns ingen seriositet i det, det finns ingen allvar. Det var det tror jag snarare som jag bara...
0: Ja. Sen är det olika för olika vad de tycker är sant och det är det som blir konstigt ju. Mm. Nina, du tänkte på det där med hur känslor kan påverka ens argumentation.
2: Ja, du nämnde Johan att känslor var någonting som spelar roll. Mm. Och jag håller med om det till 100%. Det handlar om retorik. Den som fångar oss och beskriver saker med en känsla, det är den som vinner.
3: Mm. Exakt. Mm.
0: Men har det inte alltid varit så på något sätt? Ledare förr i tiden innan den här situationen, det var ändå de som var mest charmiga i talarstolen som folk kanske följde.
3: Ja, men man gick ju ändå på något slags innehåll vill man ju ändå ha så att säga.
0: Ja. Ja,
2: eller okay. Mest rädda för.
0: Ja, så kan det vara. Mm. Hör du Nina, du har tänkt på det här med etik och moral, eller hur?
2: Ja, jag kallar det det.
0: Ja. Berätta.
2: Jo, alltså etik och moral, eller moral handlar ju om på något sätt vad vi gör av våra värderingar och allting. Och kanske ställer vi väldigt höga krav på våra politiker om att vi vill att de ska ha en moral. De ska ju ändå förvalta, jag tror att jag säger att Region Gotlands budget är runt 9 miljarder. Kan vara fel, men jag tror det.
0: Mm.
2: Och någonstans då så ska vi i höst välja och då vill jag ha folk som kan sin sak och jag vill att de ska ha enormt hög moral. Och då måste jag ändå hamna i och kolla vad ni tycker, för då är det några som har tagit ut lite mer pengar än vad de ska. Och det kan man ju göra av misstag och jag tror att man framför att det är av misstag. Men då måste ni hjälpa mig med det här. För hela rubriken för det här i regelverket står ersättning för förlorad arbetsinkomst.
0: Mm. Du talar nu om två moderata politiker som har tagit time out efter att de har begärt ersättning för förlorad arbetsinkomst samtidigt som de har haft full ersättning från sin vanliga anställning. Och nu har de polisanmälts, om vi ska vara tydliga.
2: Ja.
0: Ja.
2: Och er reaktion på ersättning för förlorad arbetsinkomst, hur kan den tolkas?
3: Nej, men det kan inte. Det där är helt vanlig läsförståelse.
2: Ja.
3: Och förstår man inte det där så kanske man har en position som man inte bör ha. För min tanke går ju direkt till vad är det mer man kanske inte förstår om man inte förstår en sån otroligt tydlig rubrik.
0: Men hörni, kan inte alla människor göra fel då? Det kan bli fel ibland. Det här var väl inget någon ville, eller? Vad tror ni?
2: Man kan absolut göra fel. Jag vet. Ja. Tro mig. Mm. Men i det här fallet så måste ju någon person då liksom... Först måste man väl ändå gå in och be om ledigt på sitt arbete om man ska gå på ett möte partipolitiskt.
0: Mm.
2: Har man gjort det? Blir i alla fall mina frågor. Det kanske man har. Det har inte framgått så mycket i media. Men jag undrar, om man ansöker om ledighet, då borde ju arbetsgivaren dra av ett löneavdrag. Mm. Eftersom det inte är gjort så undrar jag, har man sökt om ledighet?
3: Du menar, ja men exakt, det är så otroligt många led innan man hamnar där man hamnar.
2: Ja.
3: Att det borde inte vara ett misstag. Ett misstag är om det är ett enda led, men det här är så många led. Så
0: men de har ju uppenbarligen inte varit på jobbet när de har haft politiska uppdrag, så är det. Nej. Och de har själv diskuterat, förväxlat orden förlorad arbetstid med förlorad arbetsinkomst. Jag vill bara ha det sagt och att det nu pågår en polisutredning och att ska man ifrågasätta någons moral så måste man först vara säker på vad ingångsvärdet har varit, om det har funnits uppsåt eller inte. Och det vet vi ju inte idag.
2: Nej.
3: Det som jag kan tycka är intressant i just det, om vi bortser från det här nu och så pratar vi, kan vi prata lite generellt sådär, om lite högre politiker kanske uppe i riksdagen, där man till exempel då ja, men är det varje år x antal lägenheter som man får betalt för som man inte har? Och det här, hur länge har det här pågått? Sen 70-talet.
0: Mm.
3: Och det pågår fortfarande. Och när så att säga ska man förstå att man inte får hålla på så här?
0: Mm.
3: Och man kanske kan man dra ner det lite på den här nivån. När ska man förstå liksom sunt vett och förnuft att man inte kan ta ut dubbel ersättning givetvis? Mm.
0: Men det är ju intressant, för det är politiker i en maktposition. Det finns ju en annan sak med dem i riksdagen. De har som en pension då efteråt. Där de annars kanske skulle kunna söka ett jobb, men om man inte får tag i ett jobb så får man som en pension från sin riksdagsplats.
3: Mm.
0: Och så är ju regelverket utformat för att de ska känna sig trygga med att ta en så här kort anställning då, som det blir att sitta i riksdagen. Men det där är ju spännande som politiker, vad som är tillåtet och vad som är lämpligt liksom. Och där finns det väl en sån diskussion kring, är det okej att politiker liksom använder det de kan och sådär? Eller bör man vara en supermänniska om man tar ett politiskt uppdrag?
3: Ja, det tycker jag. Lite grann. Ska men man vara en supermänniska?
0: Det blir ju svårt att locka folk dit.
3: Ja, men då finns det andra
0: jobb. Vad tror du, Nina?
2: Ja, men det är ju tillbaka till min rubrik då. Det handlar om etik och moral.
0: Mm.
2: På något sätt är det ganska självklart att om man är rädd om våra alla gemensamma pengar,
0: mm,
2: så försöker man göra det så effektivt och så bra som möjligt. Men samtidigt så har jag en tes som vi kan ta en annan gång, att människan är girig.
0: Mm.
2: Och det är lite det som kommer fram. För onekligen har ju de här människorna, jag kommer tillbaka till dem, de har ju gått in och ansökt på blanketten som är för förtroendevalda som yrkar på ersättning för förlorad arbetsinkomst.
0: Mm.
2: Hela blanketten heter förlorad arbetsinkomst. Mm.
0: Men alla är giriga, är det så? Du är ju själv gammal företags-vd.
2: Ja. Ja, min grundtes är ju av dödssynderna så är alla giriga.
3: Groucho Marx hade ett ordspråk där han sa så här: vi föds alla oskyldiga och blåögda, någonting sånt, och giriga. Och de flesta av oss förblir giriga.
0: Ja, det är en bra tankenöt.
2: Ja.
0: Ja, spännande att se. Det får ju stora konsekvenser när det händer sånt här inom politiken.
2: Ja, det gör det.
0: Och jag måste ju säga det igen. Alla är ju oskyldiga tills något annat har sagts av en domstol.
2: Ja.
3: Men ska du spela någon musik eller kan vi prata vidare?
0: Vad tycker ni? Ska vi lira en låt och så tar vi vidare sen?
3: Tankelåt då.
0: Ja, vi gör det. Så får vi fundera lite.

0: Ja, där tonar den ut. Backy Bröder, här en inspelning från den 25 september 2009 i Maries Café. Honky Tonk Woman hette den där låten. Johan, hur tyckte du det lät?
1: Jag tycker, vet du vad, jag satt just och tänkte på att jag tycker att det är så jäkla läckert att ni kör bara lokalmusik ändå. Ni borde göra det en dag i veckan, tycker jag. Mm. Jag tycker att det är så, och det uppmuntrar folk att spela och musicera och pyssla med kultur. Så att tummarna upp för det.
0: Kul, jag tycker också det är roligt att lira gotländska låtar. Vad var vi någonstans? Man snackar så mycket under låten här. Vi pratade om moral, vi pratade om politiker som begär ut ersättning som ifrågasätts. Och Nina, du var inne på det, vad tänker du framåt då? Vi har inget, det utreds, inget är klart.
2: Nej, jag får ju inte så mycket hjälp av er mer än att ni håller med mig om att förlorade arbetsinkomst är ganska tydligt svenska. Men min tanke är, vart är vi på väg inom etik och moral? Besläktat med det du sa med sanning och lögner. Men är det här straffbart? Ja, det vet jag inte. Är det olagligt då? Ja, tveksamt. Det är jag inte säker på. Men är det omoraliskt? Ja, så himla mycket omoral. Mm. Har det någon betydelse? Ja, för mig har det faktiskt det en dag i september.
0: Mm. Omoraliskt. Är det omoraliskt? Säg att det var ett misstag då. Är det ett omoraliskt då? Om man inte vet att man gör fel i en sån dag, oavsett vad det handlar om.
1: Ja, men som Nina säger, hur kan man inte veta att man gör fel när hela... Jag har ju inte sett blanketten givetvis. Nej. Men om jag litar på vad du säger, om inte du kommer med osanningar.
2: Nej, jag är ekonom.
1: Så är ju den här blanketten väldigt, väldigt tydlig på vad som står på den och vad det innebär liksom.
0: Ja, det ska bli spännande att se vad det tar vägen. Mm. Och nu har jag ju sagt det 7 gånger, men jag säger det en gång till. De är säkert av en annan åsikt. Hörrni, hur har ni med er etik och moral i vardagen? Är ni fläckfria?
1: Fläckfri? Det var väl kanske att ta... Det tror jag väl inte. Men jag tror jag har en... Jag har en jävligt dålig karaktär, men jag har en ganska rätt okej, hoppas jag, moral. I alla fall. Jag hoppas det.
0: Vad säger du nu?
2: Ja, men jag är ju jätteomoralisk. Jag kan ju tycka att man får inte åka på flygresor på semester, miljö och alla liksom.
1: Men hur är det omoraliskt då?
2: Ja, men jag borde ju skänka de pengarna till någon som behöver dem mer än jag, och jag borde inte belasta miljön genom att resa.
1: Ja, du menar att du åker på resor? Ja, nu fattar jag.
0: Det där med att leva som man lär, det är ju svårt ju.
2: Ja.
1: Ja, men lever du som du lär? Lär du det?
2: Nej, men jag gör ju inte det. Nej. Men jag står för att jag är det, liksom.
1: Okej. Okay. Ja, okej. Okay. Ja, men då är inte jag heller särskilt moralisk. Om det är så där vi är.
0: Man får göra sitt bästa i världen. Det tror jag är viktigt. Mm. Ja. Hörrni, vad händer mer under dessa vårdagar för er då? Vad gör ni om dagarna nu för tiden?
1: Ja, vi sitter...
2: Gör du nu för tiden?
1: Vi håller ju på, jag jobbar ju inom Mandarinteatern, och vi håller på med våra teaterquiz, och vi håller på att boka upp hela sommaren för massa band som är med och spelar. Och,
0: Det är full rulle i den här verksamheten.
1: Ja, sen håller jag faktiskt på att avsluta, det tänker jag säga nu också. Jag håller på att avsluta en vägledningsutbildning, så jag är utbildad coach om 2 veckor.
0: Ja, men gratulerar till
1: det. Så behöver vi nu ha någon att prata med. Så.
0: Nej. Det finns många andra coacher. Så det är så, Johan. Nina, hur fyller du dina dagar i pensionärslivet?
2: Alltså, just nu pluggar jag Dubbe.
0: Berätta mer, vad är det?
2: Vet du inte vem Dubbe
1: är? Det var ju en pub nere på Strandgården.
2: Ja, och den ligger väl i hans gamla hus, va? Linje eller låg.
1: Jakob Dubbe
2: är en stor köpman.
0: Just det.
2: Och ute vid Jakobsberg så har han ett gammalt mausoleum, tror jag man kallar det, över. En gång begravde han sina döttrar där.
0: Varför har du blivit så fascinerad? Vad är det som
2: drar dig? För att jag i en av våra friluftsorganisationer leder en guidning där på lördag. Så jag måste plugga och berätta.
0: Ja, vad bra. Det är bra med en sån deadline, eller hur? Att man måste trycka in det. Ja, spännande att höra. Mycket som sker.
1: Får jag bara fråga, vilket år, när levde han?
2: 1700 någonting föddes han.
1: Okej.
0: Mm. Och länge sedan. Så är det.
2: Han gifte sig 1802. Rikt.
1: Mm. Mm. Apropå moral.
0: Hörrni, tiden rinner iväg för er. Jag tyckte det var supertrevligt att ni kom hit idag. Johan Seige och Nina Eklund, stort tack för att ni kom till radion.
1: Tack så mycket.

0: We Are, så heter de. Från Gotland är de. How We Feel heter ju låten. Vi har haft måndagsfikan här, Johan Seige. Och så var det ju Nina Ekelund, ingenting annat. Jag tror jag sa något annat några gånger. Men Nina Ekelund var det här. Vi har snackat den senaste timmen om moral och etik och sanning och osanning bland annat.
1: P4 Gotland.
2: Sveriges Radio.

What a Woman med Ida Andersson band. Den här inspelningen från Maries Café, även den 1 november 2013. Och de som var i bandet: Ida Andersson, Albin Linder, Sofia Nordström, Johan Karlgren, Johan Larsson, Kristoffer Robin Maurin och Edvin Holm. Mer gotländsk musik? Ja, visst ska vi få det. The Green Line Travelers kommer här med Tired of Living.

0: Här är Ekots lunchnyheter i P4. Utpekade läkare i Da Costa-fallet begär ersättning. Två gripna i Säpo-utredning med Rysslands koppling. Och regeringsförhandlingarna i Danmark går in i ny fas. I studion Annika Nordin. De två läkare, Thomas Algén och Tet Herm, som pekades ut i det uppmärksammade styckmordet på Katrin Da Costa på 80-talet, har lämnat in begäran till regeringen om ex gratia-ersättning. Advokat Thomas Olsson företräder Tet Herm.
1: Det är väl den vägen framåt som har störst sannolikhet och nå någon form av framgång och i slutändan innebär att Tet och Thomas får någon sorts upprättelse i det här ärendet.
2: 1984 hittades 27-åriga Katrin Da Costa mördad i Stockholm och fallet fick stor medial uppmärksamhet. 1988 åtalades läkarna Thomas Algén och Tet Herm för mordet. Tingsrätten friade männen men slog samtidigt fast att de hade styckat kvinnan. Preskriptionstiden för brott mot griftefriden hade då löpt ut och männen dömdes inte för det. I en senare prövning slog även kammarrätten fast att männen hade styckat kvinnan, vilket ledde till att deras läkarlegitimationer drogs in. Läkarna har flera gånger försökt få resning för kammarrättsdomen men misslyckats. Nu, 38 år senare, begär de ex gratia-ersättning av regeringen på 5 miljoner kronor vardera. Det innebär att regeringen betalar ut en summa av nåd utan att vara juridiskt bunden att göra det. Vi hör advokat Thomas Olsson igen.
1: Och det sker ju i fall där regeringen har en möjlighet att gå in och rätta till felaktigheter som har skett inom rättssystemet, om det är den enda möjligheten. Och så är ju fallet här. Det skulle innebära väldigt mycket för hela det svenska rättssamhället att få ett slut på den här mörka perioden. Och för dem så skulle det ju innebära att de till slut får ändå någon form av bekräftelse på att de har blivit väldigt illa behandlade under väldigt många år.
0: Advokat Thomas Olsson, reporter Mariana Benjamin Sir. Och i en tidigare sändning så sa vi att Thomas Olsson företräder båda männen och rätt är alltså att han företräder Tet Herm. Två personer är misstänkta för grovt sanktionsbrott i en utredning som leds av Säkerhetspolisen. Ärendet rör anskaffning av avancerade produkter till Ryssland. Kristoffer Wedelin är biträdande operativ chef vid Säpo.
3: Vi kan idag berätta att vi under förra veckan genomförde flertalet insatser på olika platser i Sverige i ett ärende som berör grovt sanktionsbrott för Ryssland. Och i det ärendet så är det en person häktad sedan i fredags och ytterligare en person har under gårdagen begärts häktad av åklagare vid Riksenheten för säkerhetsmål.
4: De två misstänkta männen, den ene i 40-årsåldern och den andra i 30-årsåldern, greps den 5 respektive 7 maj i Stockholmsområdet och i västra Sverige, enligt Säpo. I domstolshandlingar som Ekot tagit del av ska brottsligheten som båda männen misstänks för ha pågått mellan den 10 juni 2025 till och med den 5 maj 2026 i Sverige. De är på sannolika skäl misstänkta för grovt sanktionsbrott och enligt Säpo rör ärendet anskaffning av avancerade produkter till Ryssland.
3: I det här fallet så berör det avancerade produkter som då är nödvändiga för Ryssland att kunna använda i sitt krigsmaskineri. Och exakt vilka produkter det berör och så kan jag inte gå in på då det rör förundersökningssekretess i ärendet.
4: Finns det fler misstänkta i ärendet?
3: Det kan jag inte gå in på just nu, men vi kan inte heller utesluta att ärendet kan komma att växa eller att vi kan behöva vidta flera insatser som en konsekvens av detta.
0: Kristoffer Wedelin vid Säpo och båda männen förnekar brott, uppger deras advokater. Reporter här var August Klittmar. Ytterligare två personer, en från Frankrike och en från USA som var ombord på kryssningsfartyget Hondius har testat positivt för hantaviruset. Samtidigt som manar Världshälsoorganisationen WHO till lugn och uppger att det här inte är en ny pandemi. Erik Sturegård som är biträdande statsepidemiolog vid Folkhälsomyndigheten delar WHOs bild.
5: Det är ju en ett virus som är väldigt, väldigt allvarligt. Man kan ju bli väldigt allvarligt sjuk och riskera att avlida, som vi ju nu har hört om här. Men samtidigt så är det ett virus som har en relativt låg smittsamhet. Det vill säga att det har inte den där potentialen i nuläget att orsaka några stora utbrott.
6: Igår evakuerades majoriteten av passagerarna från fartyget och transporterades vidare till sina hemländer. En av dem är en fransk kvinna som fick symptom på flyget hem och vars tillstånd har förvärrats under natten, enligt Frankrikes hälsominister. 8 personer har än så länge konstaterats smittade av hantaviruset, varav 3 personer har avlidit. Biträdande statsepidemiolog Erik Sturegård säger att alla ombord har testats för att se om de har några symptom eller andra tecken på sjukdom, men han påpekar att ett negativt test kan ge en falsk känsla av trygghet.
5: För att även om du då vet att personen bär just nu inte på viruset, så är det ju inte så att du har en virus detekterbar. Alltså du kan inte hitta viruset under inkubationsperioden, utan det är ju först när du börjar insjukna som du blir positiv i ett sånt här test.
0: Reporter här var Victoria Scott. Svenska kvinnor reser till en klinik i Rumänien för att bli opererade för den svåra underlivssjukdomen endometrios. Ett av ingreppen som kliniken specialiserat sig på innebär att man kapar en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet anses så riskfyllt att det inte används i Sverige och flera andra europeiska länder. Emily Markvorsen från Danmark fick komplikationer efter operationen och stora problem att gå på toaletten.
7: Having been on the toilet and walking out and saying to my boyfriend that I think I'm one of those that has these complications because I can't empty my bladder and I can't get my bowel to function.
8: Petri Nyheter har haft kontakt med 12 kvinnor som alla gjort det kontroversiella nervingreppet PSN på samma klinik i Rumänien. Vid ingreppet kapar man en samling nerver kopplade till livmodern. Men ingreppet bör inte göras alls enligt en rad svenska och utländska experter som Petri Nyheter pratat med. Kristin Wennmo-Sucke är överläkare på det nationella centret för endometrioskirurgi på Södersjukhuset i Stockholm.
9: För de här komplikationerna, att man tar bort möjligheten att känna att man har en full urinblås och ska kissa. Man tar bort möjligheten att få djup orgasm.
8: 6 av de 12 kvinnor Petri Nyheter pratat med som fått sina nerver kapade i PSN-ingreppet lider fortfarande av sådana komplikationer. Och de flesta kvinnor Petri Nyheter haft kontakt med som har gjort nervingreppet på den rumänska kliniken önskar att de bättre förstått riskerna med ingreppet innan de opererade sig. En av dem är Ilona Ymeri.
10: Do I have known more from the doctor itself rather than, you know, just read online.
8: Petri Nyheter har upprepade gånger sökt kliniken och kirurgen som utför ingreppen för att ställa frågor om varför de utför PSN och varför de inte informerar alla patienter om riskerna innan operation, men de har inte återkommit.
0: Reportrar var Sara Hadfi Högström och Viola Gad, P3 Nyheter. De långa regeringsförhandlingarna i Danmark går idag in i en ny fas efter att nuvarande statsminister, socialdemokraten Mette Frederiksen, misslyckats med att bilda en ny regering. Ska nu partiledaren för det borgerliga partiet Venstre, Troels Lund Poulsen, istället göra ett försök.
11: Den uppgave jag har blivit betrodd som kunglig undersöker är inte lätt.
12: Jag vet att det här kommer att bli svårt, sa Troels Lund Poulsen till danska TV2 innan han i förmiddags inledde en lång rad möten med de övriga partiledarna på ett hotell i Köpenhamn. Bland politiska kommentatorer i Danmark beskrivs uppdraget inte bara som svårt utan i det närmaste omöjligt. Det parlamentariska läget är minst sagt komplicerat. Regeringsförhandlingarna efter valet den 24 mars har redan slagit danskt rekord i utdragenhet och kommer nu pågå ytterligare en tid.
11: Jag har ju en relativt hård deadline.
12: Jag har fått 14 dagar på mig, säger Troels Lund Poulsen. Skulle han misslyckas med sitt uppdrag väntar sannolikt en ny så kallad kungarunda där en ny kunglig undersökare, det vill säga förhandlingsledare, utses. I slutändan kan ett nyval vara nödvändigt för att lösa upp de parlamentariska knutarna i Danmark. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
0: Här i Sverige går Moderaterna till val på att polisens bevakningskameror ska fördubblas under kommande år. Från 5 000 kameror på plats i slutet av 2027 till 10 000 vid utgången av 2029. Och den utökade kamerabevakningen motiveras med att det ska ge trygghet. Producent för Ekot klockan 12 var Gunilla Österlund, heter Annika Nordin.
13: P4 Gotlands förmiddag lyssnar du till. Den soliga starten på den här dagen, den övergår till mulet väder nu under eftermiddagen. Lokalt kan det också komma någon skur. Men 10-15 grader ska det bli och ostlig och nordostlig vind. Till eftermiddagen blir det bara nordostlig vind och 7-12